0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Drošs un uzticams.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
6: 6:14.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldu Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: 6 un 44 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 7 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: 31.

0: legendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 7 un 13 minūtes.
2: Tagad jauns ierakts.

0: 7 un 26 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: 7:45 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
1: Rīta spēriens 7 un 53 minūtes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžā. Stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā un abās pusēs izvietos pretrokšņu sienu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat laban būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transportlīdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Līdz ar to nebūs pieejama rampa no un uz skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos 2 apgriešanās vietas – Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Krievijas raķetes triecienā pasta terminālim Harkivas piepilsētā nogalināti 3 cilvēki un 20 ievainoti, no tiem 9 nogādāti slimnīcā un 3 atrodas smagā stāvoklī. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadelaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila plates, sadzīves priekšmeti un pagājušā gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Tās gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā vakar izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Sringēns, Ēven Sos, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots arī 2 setos bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Līdz ar to Latvija nopelnīja papildus kvotu dalībai šī gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un 2. reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Un 7 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 8 un 11 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Sieras Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi. Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.

0: konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: 8:21.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH Rock.

8 un 28 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: 8:46 minūtes. Radio

8 un 49 minūtes. Radio SVH Rock.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts un tas nav grozāms. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saskaņā ar viņa teikto, ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijas būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis uzsvēra, ka pat labam tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums vai saglabāt līdzdalību, un ja saglabāt, tad cik lielu. Kozlovskis piebilda, ka fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. No šodienas pa Daugavpils šoseju Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķu ielu, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvadā. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71. Valsts autoceļu posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir pāris luksofori, un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim un šajā uzbrukumā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Kā pavēstījis Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, izdevies izglābt 8 apkalpes locekļus, no tiem 2 ir ievainoti. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar 3 spārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Tā īpašnieks ir Turcijas uzņēmums un tas kuģo zem Gvinejas Bisavas karoga. Kuģis pēc kukurūzas iekraušanas bija izbraucis no Ukrainas ostas. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju, un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8000 cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Rocks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži. Stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņotie spēki jau 9. nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelītsakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Iman dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesis, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Radio SVH Rock.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeju Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
4: Radio SVH

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stipras ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņotie spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
5: 31. jūlijā

0: uz divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīglos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
6: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
7: Radio SVH Rock.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
0: Radio

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži. Stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauju uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka nekad nesot teicis, ka nevalstiskajām organizācijām vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā ir aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāt, nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Arī tā intervijā Latvijas radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Publiskajam balsojumam izvirzīta Rīga, Gulbenes novads un Jelgavas novads. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. ASV bruņoties spēki jau 9. nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuz šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga, un šajā uzbrukumā nogalināti 10 jūrnieki. Kopumā uz kuģa bija 18 cilvēku un 8 izdevās izglābt. Bet uz Ukrainu šodien ir devušies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Humānās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiek nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai un citas Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamas preces. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. Līdz 31. jūlijam klausīt Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: 31. jūlijā Saulkrasts

0: legendārie līvi, bet pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
6: Radio SVH.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka viņš īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas radio politiķis uzsvēra, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus, un viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp viens gājējs, divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami liela sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 2 vadāmās aviācijas raķetes un 94 dronus. No tiem 81 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti raķetes un 9 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet otra raķete savu mērķi nav sasniegusi. Krievijas triecienā Zaporižijā nogalināti 3 cilvēki un vēl gandrīz 50 ievainoti. Krievijas vadāmo aviobumbu triecienā izpostīti 2 5-stāvu nama stāvi, kā arī nodarīti postījumi 9-stāvu ēkas balkoniem un logiem. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze. Telegram ziņu kanāls Astra veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un secinājis, ka Domodedovā industriālajā kompleksā deg arī noliktava un tur drons trāpījis arī daudzstāvu dzīvojamam namam. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, un tas ir 2 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta apkopotā informācija liecina, ka bīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Kuldīgas un Saldus, pa 2 Dienvidkurzemes un Tukuma, kā arī 1 Dobeles novadā. Un vēl šonedēļ Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā. Palaikam gaidāms lietus un vairāk līs nedēļas sākumā. Sinoptiķu prognozes liecina, ka darba nedēļā gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 8-16 grādiem un dienās nepārsniegs 16-22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis oranžo brīdinājumu. Arī nedēļas otrajā pusē vietām valstī īslaicīgi līs, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš var pakāpties līdz 26 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefonu. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Imant dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
7: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērens stiprs ziemeļaustrumu, vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaisa un gaisa temperatūra. Ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietvarot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Sandris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēmis pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvusi akciju sabiedrībai veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centrs abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižu palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi gājuši bojā, 8 jūrniekus izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veica triecienus Irānai. Jau 9. nakti pēc kārtas Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Pēc nērimtīgu svinību noskaņās pavadītas nakts Spānijas galvaspilsētā Madridē gatavojuši šodien sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valsts vienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielās pulcēsies iespējams vairāk nekā miljonus līdzjutēju. Vakar naktī līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debesis izgaismoja uguņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spānijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāji. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH Rock.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūze 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
6: Hesburger! Jau pavisam drīz! 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Dzels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarni un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
8: Radio SVH.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērena stipri ziemeļaustrumu, vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērko negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietverot informāciju par līdzšinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Andris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu, uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēmis pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvusi akciju sabiedrībai Veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centra abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižu palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi gājuši bojā, 8 jūrniekus izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai. Jau 9. nakti pēc kārtas Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocēja uz reģionu papildu lidmašīnas. Pēc nērimtīgu svinību noskaņās pavadītas naktas Spānijas galvaspilsētā Madridē gatavojas šodien sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valstsvienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielās pulcēsies iespējams vairāk nekā miljonus līdzjutēju. Vakar naktī līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debesis izgaismoja uguņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spānijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāji. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVH

0: Visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Stop. 17 tūkstoši eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
3: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī lietus turpināsies daudzviet Kurzemē un Ziemeļ Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudzviet līs. Vietām gaidāms pērku un lietus gāzes vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkuma uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējuma pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Un vēl ministru prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjeru birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltica jautājumiem. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis. Asociāciju iepriekš ilgus gadus vadīja tieši Kulbergs. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingems pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Manchestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja iztenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeras gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Stārmers savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēst vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarē pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas basēnā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Imant dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Radio SVH

Naktī lietus turpināsies daudz viet Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes, citviet debesis arī skaidrosies, gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudz viet līs, vietām gaidāms pērku un lietus gāzes. Vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējuma pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 23. jūlijam. Un vēl ministru prezidenta Andri Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjeru birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltica jautājumiem. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis. Asociāciju iepriekš ilgus gadus vadīja tieši Kulbergs. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingems pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Manchesteras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja iztenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeras gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Stārmers savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēsta vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka, vairāk cilvēki ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša filejas šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļ Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērkona lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs. Vietām gaidāms pērkona lietus gāzes vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Vairāk konstatēto iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelēja analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad Karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu nu jau bijušajam Mančestras mēram Endijam Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavējot Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt visus 10 gadus. Atstājot Downing Street, savukārt Stārmers norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstāja valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kosā sagāzusies pilsētas Strūklaka. Vairāk cilvēku ievainot, vietējie mediji ziņo, ka Strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās Strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un palaikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no +8 līdz +16 grādiem, dienās nepārsniegs +16 +22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies. Svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz +26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio. Radio SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša filejas šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimī karti saules puķu eļļa Rimī 1 litrs 1,89 €. Rimī.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
6: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastu. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Mās izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte. Sulīga vistas kotlete. Ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
4: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Naktī lietus turpināsies daudz viet Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz viet līs. Vietām gaidāms pērku un lietus gāzes vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. jūlijā parakstījis ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad Karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu jau bijušajam Mančestras mēram Endijam Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavējot Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeras gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt visus 10 gadus. Atstājot Downing Street, savukārt Starmers norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstāja valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kosā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un palaikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no +8 līdz +16 grādiem, dienās nepārsniegs +16 +22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies. Svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz +26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruka Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruka Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruka LV.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
2: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
6: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kanzētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 690 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
4: 31. jūlijā Saunkrāts.

0: Divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.